0: Kenyer FM.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Kenyer FM et Larki FM.
3: A'oudhou billahi minash shaitani rajim. A'oudhou billahi samin alim min sharri shaitani rajim. Assalamu alaykoum. Mbok julit ni mbok talibé yi mbok yi téwul ak baye xel sen émission mak bi di léral xam xam ngeen ci and ak Seigne Mourta la. Bu ko défé kon mu émission bo xam si dé len koy japp day am ci radio bi di Tiéñer dé len koy japp yeen mbok yi dougul émission bi bu ko défé kon manam damay ñëkke ci fébaru goor gu télé ci walu sey fébar bo fi léral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat goor gu télé ci walu sey lan mo koy indi fébaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey to cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fébaru infection day indi télé ci walu sey fébaru bobu met day indi télé ci walu sey fébaru tanki met day indi télé ci walu sey fébaru ndigli met day indi télé ci walu sey fébaru hépatite A ak fébaru hépatite B fébaru hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xéttu sous xéttu drogue day indi télé ci walu sey momit dañ koy sa safara faj ba wer dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind ASR ko sa WhatsApp wala nga waxal ko wala nga ASR ko sa appareil wala nga bind ko ci kayit muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamni ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay woté ci numéro bi bo woté dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakaru ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tawampal wala nga nekké diwanu tangé bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko nan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la say garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro bo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko xamné ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre xol bi metti fièvre digginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram wi metti yaram wi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dañ bi metti wala nga amé fièvre diginal gi metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xeyn tuab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin diginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre serré day indi xetu gemin fièvre mboran moy suñu mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre diginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw diginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 binal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diginaaw gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñu tél émission bi wa kër Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa kër Mame Abdou Cissé Dabakh yitel émission bi wa kër Mame Liam Lay yitel émission bi wa kër Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa kër Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yitel émission bi wa kër Cheikh Ibrahim Fall yitel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di sér bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Mousa Sonay bi moko xéxal momi defé tél émission bi mi ngi tél émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam mam fatou mbacke mom seigne fallou mom seigne sonay bu defé tal émission bi seigne sidi mbacke mom seigne dan mom seigne abdoulat momi defé tal émission bi nek fi ci clinique kulabou rek kassor defé tal émission bi ak mbolam kuy tal émission bi di léra xam xam yeen ñi diglu radio jant bi 88.6 yeen ñi japp radio jant bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp len ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tiener FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diginaaw gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni Pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga wota ci numéro bi mu 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 man nga wote ci 76 369 27 27 76 369 27 ci ngeen di woote 76 369 27 27. Ku bëgg faju feebar asthme, ku bëgg faju feebar ulcer, ku bëgg faju feebar estomac, ñi amee feebaru golopati, wala nga amee feebaru hypertension, wala nga amee feebaru gémmañ gu am xet, wala nga amee feebaru mbooraan sëñ mi naa ci, wala nga amee feebaru yaaf bakkani fatt, wooteel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab. Bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo mëna nekké Sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab, wax la ni ngoy defaliko. Bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba bi ko woyé impuissance sexuelle. Lan mo koy indi? Fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey. Fièvre infection day indi télé ci walu sey. To cigarette day indi télé ci walu sey. Nan sangara day indi télé ci walu sey. Bobbi met day indi télé ci walu sey. Ndigli met day indi télé ci walu sey. Fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C ñett yépp da fay indi télé ci walu sey. Fièvre golopati day indi télé ci walu sey. Nax bi met day indi télé ci walu sey. Bo amé fièvre rein wala fièvre golopati yoy yépp da fay indi télé ci walu sey. Fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey. Lan moy fièvre arthrose? Moy ko xamne ki boy dox sa loxey de fokh sa tanki fi mi lemo ci ombi de fokh carte glace liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram yi dis koku lañu woy fièvre arthrose wala olofe nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dotul ñewat ku bëgg faju bindal numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcer, fièvre estomac, fièvre dënd bi metti, xol bi metti, digginaaw gi metti, tanki metti, tank yi tang, loxo yi tang, yaram yi tang, woteel si numéro bi 76 369 27 27. Ma ñëw ci walu ñaan, ku bëgg ñaan lu ci walu ubeeku, ñaan lu ci walu karange, ñaan lu ci walu yëkkatiku, ñaan lu ci walu ñàkkaam doom, ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dëjli ci place nga bëgg fa jugee, wala nga yor place te place bi doxut, nga bëgg am bayre mbooloo, bayre góor, bayre jigéen, bëgg am ubeeku, bëgg am muccu, bëgg am yëkkatiku, da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Mbokk yi nañ déglu témoignage yi, ñi nga xam si dañ leen faj ba wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ba leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.
0: Di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant, defal nañu kenn defal ko. Man mi di wax nii yéex na maa sekkare yi maawaloo bi mee jàpp sama la ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme. Boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo. Moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax, dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii batu baar tàlla sama taabal jee booyoot munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam batu baar tàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal damaa taal ma tàkk maa ngi macha allah tu baar tàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom, waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax duma ko mën a gis man man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu way liko do maadamay di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom su borom dina ko gëna motlé yalla ko sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom du bëgg sax tawon ak mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu suñu borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko légui nga dama nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon nang ko ñaanati barki khasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barke borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeenit bu bax di ñaan seen télé bi yaan ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñu ngoy ñaan ci barki khasside jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: jëflante wi mom yagugul waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
5: warna tollu ci ñaata fan wala
4: ñaar warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi mu jox wax deug yalla
5: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
4: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu yi mom tuarkal la wax deug yalla
5: ya nga gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef
4: da ñi ci sante yalla bu baaxa baax nak
5: kon dal gis nga ni li nga jotta jëflante ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di ng ko am ci kat
4: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibole nañu xam naan
5: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
4: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sëri wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflante tek mom sun borom man na def maam jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek
5: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
4: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci emission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
5: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
4: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
5: dafa xam xame dal wax ji
4: waaw waxtane mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeengu gi tamit ci walu alcorane dal
6: tuarkal man la ma walaw bi mu señ fall wa dekk geedja way wax na nim sat
5: gis nañ la tour met serigne
6: min nako lol
5: da ngeen yag wala da ngeen
6: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg mam chebre bëgg serigne fallu bëgg serigne abdul had mak mu serigne touba bëgg serigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu fat ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yud visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu na xam ngul tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tu barikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yag ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aajo man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
7: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek dama sefna dama alamin ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci boroko bol ak ñom tay yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rawona ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la té ma nek dimu jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba té tuko ci alcorane man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi té daro lu ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fi la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu luñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne morta la nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu neuf ba tay ci tawt du nek ci xéet tawt yu nek ñi ñaaka beut yi seen beut yi lanam ñi ay tawt yu xéet façon tawt bu nek ñi ay tawt lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
3: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu arab arab mi ngi sonal dama dama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxoso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fi du wi teftefi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxoso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp do madam bi fu tollu di yeey la min gis nit ko xamne ki fu tollu da yeey la min wi da ko yeey comme ni ñi yeey ci ngom wala ko xamne ki fu tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu nit ñi toge assemble yow do bëgg tok ci bi nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def do madama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi

0: Masha'Allah.
1: Bu doto sen sen mbiri bu doto ndige bu digo yalla jeexna bu yag.
0: Wallahi deug la.
1: Barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina. Amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé. Amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi.
0: Masha'Allah.
1: Bu ko kenn bañ yalla ko dogal. Kul innal fadl bi yadillahi yuti man yasha'u. Wallahu zul fadl azim. Yalla mo jël nga la jox ko ko neex. Ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ len nangul.
0: Degla machallah
2: jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fièvre fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop baron tank xamna fièvre bobu lukoy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
0: alcorane
1: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
2: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
0: ya xuna
1: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amu jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
0: machallah
2: tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ñu carton ci walu fi xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
0: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
0: deug la
1: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
0: deug na la
1: su fekke fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
0: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari dé
0: da 10
1: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sa tédi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yëg bopam nit ki num gëna febre sexuel bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sédidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yëg fam jëm and nga grab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paragraphe pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa

0: Kenyek FM.
1: Aca kon mi ngi nono bi ñaan rek no dig dañuy déssuat ba té rek bégalanté ya ci wala fal yi ci kuru la mbindu mag ñu bax ñi xassa Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul daal di andi rek ba té ci bu mu jokko gi 88 bi lay doon 628 337 la ñu yaté ko ba mu yaatu ngeen sak kasset bi len neexar yi soppé gandi jamm yi ñu ziar mbolé kep ko xamanteni ya nga tok di bayyi xel jotay bi door ko ci suñu bayyi bayyi jotay bi ak yaay boy yi mag yek rek yi jar bar yek dom yek nijaay yi yaay yek tante yek papa yi ñom ñep ñi ngi len di ndokel mag yi du len ma sa fatte di len jox seen waccu way ande mbatay ci 88 bi lay doon 628 337 la ñu yaatu ko ba mu yaatu.

0: Cenyek FM.
1: Nafida kalau kau dewek dem nanyu, nafida wajib aku beri.
2: Besar, cai. Nafida kalau kau dewek dem.
1: Ahmad Ahmad Al Khadim. Yakin
3: Jam to FM. Junior FM. Lady FM.
2: 88 bi lay do 628 37 la ku bakke assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah mbok mi. Bismillah. Wa
4: ko dama
2: sama ndag. Wa ñing lay ziaré sonna ci.
4: Soxna anta jom borom.
2: Soxna anta ñing lay ziaré.
4: Wa ma lay ziaré.
2: Mbayang ci jamm.
4: Na def.
2: Sant sun borom bu baax job.
4: Ana wa Touba.
2: Wa Touba ñepp ñi ngi ci jamm bu baaxa baax.
4: Ma ngi am jamm baaxa baax di déggé bu baaxa baax.
2: Dégg la ndaysan fi la paix.
4: Ma sha Allah émission yamna solo.
2: Alhamdoulillah.
4: Ah bëgg nañ dé mom.
2: Jëre jëf fi la paix ndaysan.
4: Buñ tola ñi lay téwlu.
2: Dégg la job dégg la.
4: Buñ wote wote ñi ngi téwlu mom.
2: Ndaysan loolu rafet na.
4: Du siara nak suñu mère ték yaay radio bi.
2: Wa merci quoi.
4: Waaw ak bay ba nga jaw ñooñu mom buñu leen siaré ñu ak ay bay bi ki di nday ji
2: wallahi yebal na ñepp deug la dé
4: buñu siaré ba naka matal na ñepp
2: wallahi wër na joba juba lool mom deug la
4: ñepp ko xam ci mi ngi téwlu ci radio yi rek ñu lay siar
2: wallahi batum ñepp bayiwul
4: kër dañana jamm ak salam
2: allah amin
4: bekk ci yeen bu baaxa baax na
2: ndaysan philippe job
4: di ñana señ xaar li nak lepp mom la
2: wallahi deug la dé
4: yalla yalla guddal fa rek wëral ci ri
2: allah amin
4: lepp lu mbëgg ci yoonu maam yalla nako sa borom mo tere
2: allah amin job
4: and ko ak julit yépp nak
2: ndaysan
4: contane nañ bu baaxa baax
2: wallahi ñu la gëna bekk fi la mbekk
4: ni ñatt radio dal képp ko ci xey baang ci contre ak siara nañ
2: ndaysan lolu rafa na
4: wa du gën ñaanal jamm ak salaam
2: yeen ñuko suñu borom boole
4: diko ñaanal auditeur yépp nak wa ko ñeek ci jamm ci bari
2: jere jeef yalla ñuko suñu borom boole
4: jamm ci yaag
2: allah amin ñu bokk ko
4: ak mbekkem señ Touba mi
2: kay allah amin ñu bokk ak jabar gi yépp
4: ndaysan ko bëgg ba aljana
2: ndaysan jere jeef
4: deug na bu baax
2: jere jeuf jo philippe ndaysan contane nañu
1: bakki mbari diwan tagale wul ci geew be
2: soxna anta job ci diwanu mbarom la ñi ngi koy bege bu baax diko jox waccu wayam manako lu bokku niro bi nga ne assalamu alaykum bo waxulo soxna anta job la lay sante ndax sama yaaji ga daru nayim la tegon na moy wote sama audio mang koy bege bu baakha ba 95.2 la ku baak assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah wa mang lay ziar bay mbelo
5: yone gi di premier fm 88.6
2: ah bimi ah señ basku jëm señ bara wallahi boba nga ko xamoo deug la ndaysan señ jil waw ndaysan jere jeuf bay mbaylo eskay

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu délu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay bëtt dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga la ci place centrale gi mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom dënd lay japp ab dënd

0: Je ne sais pas si vous avez des idoles.
1: Manam buñu paré nak lañ def kurel bi les kurel bi yeen xassida ngeen faral di jang
0: kurel bi dañ ci jang jesbu dañ ci jang moaybu dañ ci jang muqaddamat midadi ahbabtu yoy dañ ngi ci jang buñ ci juggé tamit même yokki yima loxone dañ koy jang tamit batay
1: ma fatul jenan
0: yokki moy ya mukrim nak
1: ya mukrim d'accord
0: ya mukrim yoy ak moy basidi
1: ya khayru def ak yoy
0: yoy tam dañ ko ci jang bu baakha
1: ma sha Allah le kurel bi manam dañuy répété pour jang ko wala dañuy ñew rek ndax donc seigne sallou ñep mëna jang daan nga wa luñuy répété la wala dañuy ñew rek su taxaw la di jang
0: wa kon nañ ko dañ def ci daraja rek ndax daraja mo bala nga jang ben khassidam dang ko répété
1: wa
0: ba pek ko non na lañ koy konné fi ci Dakar ndax dajalé mom da yombut waye ndikam téléphone yang fi
1: waaw
0: ci lañuy défé lépp ci WhatsApp bi buñu démé nak ba dimanche bi jot
1: lañ
0: répété won ci WhatsApp bi ñu taxaw jang ko ci dimanche ba
1: wa ma sha Allah lool amna solo dana gis tamit ñom buñu jang duñu yor téré amna kuma ci xam ko ñu afi ciwan xamna ko baaxa baax ak ku ñu wax serigne afé ñang doom serigne mourou mam sama serigne la mo fa la néwon ñom sétna bu ndan jang xé même jess bo moy bu muhammad da daw ñu yorté ñom dañu ñëw rek da taxaw jang ba dara da dem yent ci non ngeen defal
0: lay yorté batay mbax gogu fa nek batay mo fi nek batay
1: wa
0: machallah bu ñuy jang li ci ëpp li ci ëpp sax duñ ko xol
1: waaw
0: xana sama classe gi lélé nga xam mënu ñu dem ci ben barab dara jax sax yoy
1: waaw
0: ndax mbolo mo tax faaw nga mëna jël téré bi di xol
1: waaw
0: waye budé kurel bi ni mom amul yor téré ñepp dañuy waaw jang non naka ndax lepp dafa tukké rek ci magma
1: waaw
0: ndax sëriñ bi mom lepp lu ñu def lo rek ci magma lako la maglu suñ mayib geey bay yu su ndaw concert gog ñoñu waaw ñoñu dal lañ doon roy lo won ñoñu lañu roy lo won roy lo wuñu kenn waaw
1: ma sha Allah kon mbokk yi 88 628 06 18 ko bëgg añ fofu lay jaar na xam nga waxtu yu lu bari daf ñu recc il faut ñu téel ubi téléphone bi jombul xayna mbokk yi dana am ño xam dañu bëgg dugg ñew and ak ñun ci manam ci émission bi yeen ci 88.6 ci Dakar Touba 95.2 Louga 94.6 YouTube tam ko dem ko bind jant bi TV da nga and ñu ak direct ñi nga and ak daayira tay ci Blanchir and ak suñu mbokk Serigne Abdoulaye Ngom Jawrin mu lañu andal ñu andal tamit Serigne Bassirou Diallo xassida mo ne ko tudde nonu seigne galas fall nga xam mom mo yar du jëm ci walu daaira bi seigne galas bu legi ñu dañ ñëwaat ak legi seigne bassir ci xassida yi seigne galas daaira bi ndax amna ay règlement intérieur ndax am dañu sétu daaira yi ci bari ñaare day bari ay karab ci bir dal buñ daaira buñ paré ñi taxu ci bop ko ñek lu neñ koy def ay d'abord ndax daaira bi amna ay jigeen ci bop
2: daaira bi amna ci ay jigeen yu ci bop waye jigeen yu ci bop ñom taxagul ñu tew ñuy ñew daaira manam dañu am seen benn groupe WhatsApp bo xamanteni ñom seeni xewal fofé lañ koy dajalé ba suñuy dem xelkom wala buñuy joxé saabu wala gam ñu jël li nga xamné mom lañ jotta dajalé jox ñu daldi tambalé waat di dajalé
1: waay ñom duñ tew daaira comme ni ngeen téwé yeen
2: wa dédé
1: tour yi ngeen dem tamit ci kër tamit ñom duñ ñew
2: non dédé
1: machallah waye ñom tamit dinañ ay tour xana ñom comme ben soxna ayé goor ñu dem defal ko bis jangal ko ba wa koñam wa keurum xamne ki kër ci daayir bi lay yëngul est ce que loolu mi nga am
2: wa mu ngi am loolu mu ngi am nax fofu bo xolé côté bobé daayir bi mom côté bobé daf ma ci neex lool manam seigne salu solidarité nga xamantene bañu ne ci daara ji daf ñu ko jangalon wan ñu ko moy ni da daan def ni daara ja lu tollu téméré nit dañ fa daan dundé di nek fofu day def sak at wu jot wu ne tay ji ni ma bu fekkone ni mak seigne abdou mi ñoo bokkon benn nek buñ nek day def at mi bu delu sé day jël seigne abdou mi bolé ko cheikh basirou mi man waaw day jël cheikh basirou bolé ko kenen légui nak ñom ñoñu dañuy jaxaso lolé nak tiant giñ ci am moy dimbal gi moy jamono ji ñu tollu fo man ti dox fi ci aduna bi ko gis rek manam dang koy copier da nga nan ah ki de jiko ji abdou yoron mom la yor nga xamné dara dula jaaxal ci mom do sonn ci ben fan manam seigne salim mom yalla nako yalla dolé fayal fi nek doomu adam mu ngi dox ci kaw souf amen machallah solidarité mom mom ken dabulen ci mom machallah

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté bo leen fébar mo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay te do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak
waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebes ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculosis manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako safara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L
xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 1650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 1650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayé xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 1650 34 34. Am na ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 1650 34 34. Am na ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab cier la waye tawat bi nga xamne moy dal cier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 1650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla.
amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rebes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88.6 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebes ci Pakou Ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebes ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoyu rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah.

ne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wat sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci pakku féray bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barké cheikhuna cheikhul khadim.